0: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
1: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
4: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í Kauptúni, laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í Kauptúni.
5: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
6: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttist ekki. Ísband Mosfellsbæ.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
5: Optical Studio Pop-Up, hæða smára fjögur. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú er

0: rent rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8-12.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Markvelunaður í Karó barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
4: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
5: Maður að syngja þetta.

0: Musical Studio, Pop-up Hæðasmára 4, Loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
1: Morgunstund gefur gull í mund með þessum blöndu góðu, gull hlýn og nýju.
2: Gullbylgjan,
0: bestu lög allra tíma.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

sem þú ert, þar erum við.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Grundbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, break.
4: Okay.
2: Snúa

0: tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
2: Mega Vika Dominós. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Er grillið byrjað að glamra? Komdu og skoðu eitt mesta úrval landsins af grillum. Bauhaus.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ningting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Sushi Social. Dinner fyrir tvo á sunnudögum. Hrikalega gómsætur, áttarétta seðill með fordrykk. Hannaður til að deila. Tilvalinn fyrir deitið. Bókaðu borð á sushisocial.is.
4: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Blöður.
6: Ekki liggja í einhverjum skítapotti. Fáðu þið sánu, opið alla helgina, heitir potta.is, Fossálsi 13.
7: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningar í búð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
3: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
4: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
5: Maður að syngja þetta og

0: 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leit í málningu og lakki. Húsasmiðjan og leit í.
1: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
2: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
3: Skítapottur skítapott frá skítapott. Nei, nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, forsvalsi.
4: Bestu lög allra tíma.

Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu.

0: 40% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
1: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Optical Studio, pop-up Hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Brönns Laðborg, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litrikt vor. Blómavall, heillandi heimur.
6: Klukkan 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Skemmtistað í miðborg Reykjavíkur var í gærkvöld eða nótt lokað af lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu eftir að afskipti voru höfðu á talsverðum fjölda ungmenna undir aldri sem voru inni á staðnum. Þetta kemur fram í dagbókafræðslu lögreglu sem sendir á fjölmiðla. Að auki voru tveir handteknir og vistaðir í fangaklefa, hvor vegna sinnar líkamsárásarinnar, annar í miðborg Reykjavíkur og hinn í hverfi 221 í Hafnarfirði. Alls voru 92 mál skráði í kerfi lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu frá því síðdegis í gær og til klukkan 5 í morgun. Í Breiðholti réðst hópur ungmenna á einn og var málið útkljáð með aðstoð barnaverndar og í Kópavogi var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna ungmennis sem reyndist ofurölvi. Málið var afgreitt með aðkomu foreldris. 27 voru drepnir og 26 særðir í tveimur aðskildum skotárásum í Suður Afríku síðasta sólarhringin. Önnur skotárásin átti sér stað í Jóhannesarborg í gærkvöld þegar 8 árásarmenn réðustin á bar á svæðinu og hleyftu af skotum með þeim afleiðingum að 17 voru drepnir og 15 særðir. Hinn árásin átti sér stað fyrir utan skemmtistað í Cape Town í morgun og voru 10 skotnir til bana og 11 særðir. Ein hæsta morðtíðni heims er í Suður Afríku og hafa yfirvöld þar barist við glæpagengi á síðustu árum. Þetta kemur fram á vef BBC þar sem jafnframt segir að enginn hafi verið handtekinn vegna árásuna og að lögreglunni sé ekki kunnugt ástæðu þeirra. Knattspyrnumaðurinn Albert Guðmundsson verður ekki meira með íslenska landsliðinu í yfirstandandi verkefni liðsins í þjóðardeild UEFA vegna meiðsla sem hann varð fyrir í leik liðsins í gær. Íslenska landsliðið heldur úti til Luxemborgar í dag. Þetta hefur Vísir fengið staðfest frá KSI en Albert meiddist í fyrri hálfleik í fyrsta leik Íslands í þjóðardeildinni í gær við Ísland á heimavelli sem lauk með svekkjandi 1-1 jafntefli. Ekki hefur verið staðfest hvaða leikmaður verður kallaður inn í hópinn í hans stað. Samkvæmt heimildum Vísis fór Albert úr axlarlið í leiknum í gær. Í framhaldinu mun hann fara í segul ómund þar sem alvarleiki meiðslanna kemur í ljós. Og þá að veðri, búast má við talsverðri úrkomu á norðvestur hluta landsins, rigningu á láglendi en slyddu eða snjókomu til fjalla. Úrkomu lítið verður annar staðar á landinu en búast má við vætu á köflum suðaustan og austanlands. Hiti verður að bylunu 3-11 stig svalast á vestfjörðum. Útlitir fyrir svipað veður á morgun en búast verður því að það stytti upp austanlands. Á þriðjudag og miðvikudag er spáð stífri austlægri átt og gæti orðið býsna vætusamt á stærstum hluta landsins. En þetta voru fréttinnar klukkan 10. Þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi og ég minni á hádegisfréttir bylgjunar á slæginu klukkan 12.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Endaðu kvöldrúndin á Glans. 30% næturafsláttur af stökum þvotti frá 11 á kvöldin til 7 á morgnana. Glans, við erum á Ólís.
5: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómavals, heillandi heimur.
6: Haustið er mætt á Sýn. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna. Dokksól, Heimsól, Gulli Byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
7: Þetta verður eitthvað.
8: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði er best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
9: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
10: Hljóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Í allan dag þessi gömla móður, gullnýjum og nýjum.
14: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
4: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
5: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjarg.is.

0: Neskaupstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir pota.is, Fossalsi 13.
2: Prísvikunar. Bekutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup.

0: Veldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ísland býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti. Fundarstóla og alltaf 49% afslætti. Og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýsland.is.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu. Quiz. Ein stjarna. Dokksól. Heimsótt. Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
5: Þetta verður eitthvað.
6: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu einu. Teygja raðgreiðslur.

0: kaffivél, brauðrist eða vöfflujá. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
1: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
2: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.

0: Púmba úr konungi ljónana. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
1: Megavika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er Mega. Dominós.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: A24 kynir Primetime.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator.
4: What's gonna happen to me?
5: What do you think should happen to you?
3: Primetime. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsson.
6: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsleri innréttingadeild. IKEA.
8: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
9: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. október. Auka afmælistónleika.

0: 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
1: Krispól iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
2: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki. Elko.
3: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir pota.is, fossalsi 13.
4: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: 10% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
1: Reyðmennvindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmennvindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
2: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
3: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
4: Vissir þú að 2000
3: íslendinga...
5: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
7: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
9: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
10: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjöfri á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
11: Svara verði í hvaða umboði umdeild skilaboð voru send á Guðmund Inga að sögn þingmanns framsóknar. Hópur ungmenna undir tvítugu réðst á einn á sextugsaldri í gerkvöld, brotaþóli er með höfuðáverka og árásin talin alvarleg. Nýsköpunar á þeirra boðar ný lögum gervigreind í vetur, mikilvægt síðan á tökum á tækninni. Pressa er á Arnari Gunnlaugssyni eftir svekkjandi úrslit íslenska landsliðsins í gær, slæm tíðindi bárust í morgun. Norðan 10-15 metrar á sekundu landið norðvestanvert með rigningu á láglendi en styttu eða snjókomu til fjalla. Komið sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Þingflokksformaður Framsóknarflokksinn segir að svara verði í hvaða umboði fyrirverandi aðstoðamaður Guðmunda Inga hafi sent skilaboðin umdeildu þar sem honum voru gefnir tveir kostir afsögn eða stríð. Þingmaður samfylkingarinnar segir merkilegt að Inga skilaboð milli fólk séu til umræðu í pontu Alþingis. Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknar og Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður samfylkingarinnar voru gestir Páls Magnússonar á Sprengisandi þar sem skeytasending var til umræðu sem Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirvarandi mennta og barnamálaráðherra, fékk frá fyrirvarandi aðstoðarkonu sinni þar sem honum voru gefnir tveir kostir í stöðunni, afsögn eða stríð. Stefán Vagn segir að stóra spurningin snúist það í hvaða umboði aðstoðamaðurinn sendi skeytið.
12: Það er alltaf graf alvarlegt máli ef aðstoðamaðurinn hefur án umboðs sendt þennan póst. Það lítur að vera stóra spurningin sem að þarf að svara vegna þess að það er alveg ljóst að í tölvupóstinum kemur mjög skýrt fram að hún sé að tala í umboði valkyrjana eins og hún hérna orðar það, en ef það er ekki þá náttúrulega hvaðan er þessi póstur þá komin sko.
11: Arna Lára segir óumdeilt að Guðmundur Ingi hafi sagt af sér af eigin frumkvæði vegna veikinda. Hún segist skilja tilfinningar Guðmundar Inga en ekki megi gleyma því að mikið umrót hafi verið í ráðuneyti barna og menntamála og því ekki óeðlilegt að formaður flokks fólksins hafi viljað sjá stöðuleika í ráðuneytinu. Hún segir merkilegt að umræða engaskilaboð hafi ratað í pontu Alþingis.
13: Mér fannst mjög merkilegt að hérna sitja undir þessu á Alþingi á fimmtudaginn. Formaður sjálfstæðisflokksins og þingflokksformaður framsóknarflokksins sem hér sitja við hljónum eru að velta sér upp engaskilaboðum fyrrum aðstoðamanns og fyrrum ráðherra. Mér fannst þetta aldrei merkilegt verið að segja.
12: Já, ég meina þetta voru náttúrulega ekki meiri engaskilaboð en það, en þau voru á miðlunum og öllum fréttamiðlum hérna og meðal annars ríkis útvarsins um morgunin, þannig að það, þú veist, engaskilaboð, ég meina þau voru orðin opinber.
11: sögðu Stefán Vagn Stefánsson og Arna Lára Jónsdóttir í Sprengisandi en umræðuna í heildsinni má finna á Vísi. Hópur ungmenna á aldrinum 15 til 20 ára gengu í skrokk á einum á 60-aldri í mjóttinni í Breiðholti í gærkvöld. Brotaþólinn var fluttur á sjúkrahús með áverka á höfði og telst líkamsárásin alvarleg. Þetta staðfestir Unnar Már Ástórsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu í samtali við Vísi. Málið verði unnið með barnavernd og foreldrum ungmennanna. Töluverður Erill var hjá lögreglunni í nótt og lokaði hún meðal annars skemmtistað í miðborg Reykjavíkur eftir að afskipti voru höfð af töluverðum fjölda ungmenna sem voru þar undir lögaldri. Alls voru 92 mál skráði málakerfi lögreglu. Menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra boðar ný lög um gervigreind strax í vetur. Í mikilvægt sé að ná tökum á tækninni sem í sífelldri þróun og best væri ef alþjóðasamfélagið gæti komið sér saman sameiginlegan lagarama. Tómas Arnar.
14: Fjallað var stöðu gervigreindar í nýjasta þætti hvar að frétta en þar kom fram að engin heildar lögvarðandi tækninni hafi verið sett. Evrópusambandið setti lög árið 2024 sem setja sérstakar kröfur á áhættu mikil kerfi en þær reglur hafa ekki verið teknar upp hér á landi í gegnum EES-samningin. Menningar og nýsköpunarráðuneytið birti aðgerðaráætlun á síðasta ári og var frumvarp til laga gervigreind boðað í vor. Enn hefur ekkert bólað á umræddu frumvarpi en Logi Már Einarsson, menningar, háskóla og nýsköpunarráðherra segir að vænta megi nýra laga í vetur.
15: Við erum náttúrulega auðvitað mönum innlega þessa reglugerð sem er kölluð AI Act og hefur að geyma svona áhutta miðuða reglur til þess að bæta starfsemi innri markaðarins og þannig að það sé samræmdu lagarammi fyrir þróun. Við munum setja þetta í samráð núna, bara strax í haust og boðum þetta svo bara sem innleðingar frumvarp í kjölfarið en við munum finnst að strax til dæmis leggja okkar eigi frumvarp það inniheldur eitthvað sem er úr þessu regluverki sem að varðar þá höfundarétt og djúpfölsum.
14: Mikilvægt sé að fylgjast með gervigreindinni enda þróist hún á heljarhraða og ljóst að lög þurfa að breytast í taktu það.
15: Auðvitað munum íslensk stjórnvöld aldrei geta tekið á þessu ein og þetta er auðvitað tækni sem að unir ekki neinu landamærum þannig að hún verður hlut af okkar veruleika hvort sem okkur líður betur eða er. Við þurfum eins og að sitja umgjörð hana í samstarfi við aðra þjóðir. Við þurfum að stefna að svo kvöldu gervigreindar fullveldi.
14: Forstjórar helstu gervigreinda fyrirtækja heims stigu fram daginn og sögðu mikilvægt að hægja á þróuninni. Svart sínustu spámenn segja gervigreindina geta tekið völdin í eigin hendur.
15: En hins vegar geti alveg tekið undir með bæði forstjórum tæknirísana og fleiri leiðtogum ríkja allan heim. Þetta er það sem að kannski einna mikilvægast er núna að við náum einhverju víðtækri löggjöf á heimsvísu.
14: Sagði Logi Már Einarsson, menningar, háskóla og nýsköpunarráðherra.
11: 27 voru drepnir og 26 særðir í tveimur aðskildum skotárásum í Suður Afríku síðasta sólarhringin. Önnur skotárásin átti sér stað í Jóhannesarborg í gærkvöld þegar 8 árásarmenn réðust inn á bar á svæðinu og hleyptu af skotum með þeim afleiðingum að 17 voru drepnir og 15 særðir. Hinn árásin átti sér stað fyrir utan skemmtistað í Cape Town í morgun og voru 10 skotnir til bana og 11 særðir. Ein hæsta morðtíðni heims er í Suður Afríku og hafa yfirvöld þar barist við glæpagengi á síðustu árum. Þetta kemur fram á vef BBC þar sem jafnframt segir að enginn hafi verið handtekinn vegna árósana og að lögreglunni sé ekki kunnugt ástæður þeirra. Nýtt bráða og viðbragðsteymi sem kallaðir til vegna ofbeldis barna hefur þegar sannað gildi sitt að mati teymistjóra. Málin varði allt frá hótunum á samfélagsmiðlum til skipulagðra árósa. Sunna Sæmundsdóttir.
16: Bráða og viðbragðsteyminu Púlsinum var komið að fóti í vor en það samstarfsverkefni sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu, lögreglu og barna og fjölskyldistofu. Teymið liður í aðgerðaáætlun stjórnvalda vegna ofbeldis meðal barna og gegn börnum. Andrea Marel Þorsteinsdóttir leiðir úrræðið og hún segir greinilega þörf hafa verið til staðar.
17: Við bara erum alveg opaslega stolt af þeim árangur sem hefur náðast hingað til og þetta er alltaf flókið og erfitt og það þarf að taka hvert mál fyrir sig en þetta samstarf hefur gengið alveg opaslega vel.
16: Teymið sinnir bráðaviðbragði og er kallað til aðstoðar til skemmri tíma og meðan beðir eftir þjónustu til lengri tíma. Kallið hefur ýmis komið frá skólum, félagsmiðstöðum, félagsþjónustu eða lögreglu með samþykki forsjármanna barna. Andri segir málin af ýmsum toga en teimið sinn er 10-18 ára gömlum börnum.
17: Það hafa verið mál sem að tengjast á hótunum, þar sem börn er að hóta öðrum börnum ofbeldi, ýmis bara í eigin persónu eða í gegnum samfélagsmiðla, eða það sem að börn hafa beitt önnur börn ofbeldi eða kannski hópur hefur ráðist öðrum börnum eða það hafa verið skipulegar árásir eða eitthvað slíkt.
16: Átök geti þátt rætur að rekja til ágreinings í spjallhóp á samfélagsmiðlum.
17: Og stundum hefur það leiðist út í að krakkar hafa verið kannski að sitja einhvern einstakling eða veita staðinn í eigin persónu líka. Láta aðveru verða úr þessum hótunum ofbeldi.
16: Andrea segir börn hafa tekið vel í aðstöðina.
17: Oft er þetta einhver vinavandamál eða það eru samskiptaörðuleikar eða þarf að finna barninu kannski eitthvað stað þar sem það getur svona virkja styrkleikana sína. Fundið orkunni sinni eitthvað farveg þar sem það getur nýtt frítíma sína á annan hátt heldur en að beita ofbeldi eða beita hótunum og kunna kannski að leysa úr ágreiningi á annan hátt.
16: Segir Andrea Marel Þorsteinsdóttir, teymistjóri hjá Púlsinum.
11: Heimilinari herflugstöði Gloucesterskýri á Englandi voru rýmd í morgun að sög lögreglu þar í landi. Nokkrir voru handteknir grunaður brot á lögum er varða sprengi efni nærri stöðinni en bandaríski flugherrin hefur haft þar aðsetur frá því að átök bandaríkjana á Írans hófust í febrúar síðastliðin. Viðbragð lögreglu sagt mikið á svæðinu og rannsókn í höndum sérsveita lögreglu gegn hryðjuverkum að því kemur fram í breskum miðlum. Og þá fyrir við í sportið, hingaðar Aron Guðmundsson mættur. Aron, það voru margir svektir eftir leik íslenska karlalandsliðsins í fótbolta í gær og ekki skánaði staðan hjá liðinu í morgun.
18: Nei, eiginlega bara vestu tíðindi sem við gotum mögulega fengið í morgun af Albert Guðmundssoni sem að fór meitur á velli í fyrirháleik í gær. Hann fór úr axlalið og verður ekki meira með íslenska liðin í þessu verkefni svona í ljósi stöðunar og því að þetta er nánast stærsti og eða svona lengsti landsleikargluggi hjá íslenska landsliðinu. Það eru 3 leikir eftir, þá var þetta mjög bagalegt og eins og þú segir, margir svektir eftir leikin í gær, eitt er djafntefli á heimavelli á móti Íslandi, liði sem er í 120.000 einhver sæti á heimslista FIFA, alls ekki nógu gott. Mm-hmm. Og ég var á vellinum sem bara stuðningsmaður, ekki vinnunni og maður heyrði það greinilega á fólki eftir leik að það er mikið svekkelsi í gangi. Fólk er ósátt með stöðuna og bjóst við sigri og það kannski helst stórum sigri í gær sem var alls ekki raunin. Íslenska liði hugmyndasnutt fram á við skapaði sér lítið að færum og þá tekur maður einn eftir í bara á samfélagsmiðlum og umræði kringum liði að það er mjög þungur tónn í umræðinni og spjótin beinastálitið að Arnari Gunnlaugssyni er landsliðsþjálfara Ísland svo mikið verið að velta upp núna sigur hlutvalli hans með liðið. Komi núna vel á annað ár hans með liðinu aðeins 3 sigurleikir náðust í einhverjum 16 leikjum, 9 leikir hafa tapast, síðasti sigurleikunum fyrir tæpu ári síðan gegn Azerbaijan og síðan þá hefur liðið spilað 7 leiki. Skulum bara fá að heyra hvað Arnar sagði í viðtal eftir leik í gær.
19: Þetta er sigurhlutfallið ekki nægilega gott, það segir sig sjálft, en hérna, það er sko, það sem að svona ég kvíði mest fyrir þegar maður er að horfa á þessa leiki, við finnst ekki að skapa nægilega mikið að færum og við erum svolítið að nýta okkur einu svona færi, hálfari og hérna, þannig að ég, það er ekki eitthvað sem að hugnast mér ekki, eitthvað sem að ég er ekki vanur að sjá hjá mínu liðum að skapa ekki færi, en mér finnst þér samt fá góða mögulega til þess að búa til færi og þar vísa ég til dæmis eins og við erum með mikið af krossum og mikið af ónakomum krossum og þannig að mér finnst þið vera fylla bóksi nægilega vel, mér finnst þið vera að koma strákunum í góða leikstöður en svo bara einhvern veginn vantar kannski bara síðasta hesluminni til að ljúka sóknum.
18: Sagði Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari, segir sig hvað leik íslenska liðsins að markvörður liðsins, Hákon Rafn Valdimarsson, var besti maður liðsins. Þóri Jóhann Helgason kemur til móts við landsliðið í dag, kemur inn í stað Alberts og framundan á þriðju daginn leikur gegn Luxemborg. Lið heldur út í dag og ekkert mikil tími til þess að sleikja sárin og tækifæri til þess að kvitta fyrir dabra frammistöðu í gær.
11: Emmett. Haldum okkur aðeins í þjóðadeildinni því það kom að leik sem hefur fjallað í heimspressunni. Mm-hmm. Heimir Hallgrímsson og hans lærisveinar í írska landsliðinu þeir mæta Ísrael í dag.
18: Já, klukkan kortir sjö í Ungverjalandi spila á hlutusum velli. Leikurinn bara eiginlega í uppnámi í gæru. Írarnir funduð í hátt upp í 5 klukkustundir. Einn leikmaður dró sig úr landsliðshópnum, treysti sér ekki til þess að vera með í þessu verkefni. Mikil andstaða í Írlandi gagnvart því að liðið sér að spila þannig að leika móti Ísrael sökum stöðunar á Gaza og það var hart sótt að heimi á blaðamannafundi í gær ísraelska pressan mjög ósátt út í hann fyrir að ummæli sem að komi fyrir í landsliðverkunum þjóðamorð Ísraela á Gazasvæðinu og annars slíkt þannig að það mikil hiti og mikil ólga fyrir þennan leik og bara mjög áhugavert að sjá hvað gerist í kvöld. Írar ætla að bera sorgabönd til minningar fórnarlömbin á Gaza og einhverjir svona gefið því gaumaði muni jafnvel ekki taka í hendurnar á Ísraelunum þessi leikur í beinni útsendingu á Viaplay kortir sjö.
11: Einmitt. En svo eitthvað með vera hér heima líka F-hórin að halda í við Breiðablik í toppbaróttu bestu deildar kvenna, ekki?
18: Jú, titilbaróttan heldur bara áfram að harna Breiðablik eftir svona skell í miðri viku í Evrópukeppni þá heldur þær til Vestmannaeyja í gær og unnu sterkan 2-1 sigur á IPVF nýliðunum sem eru í þriðja sæti deildarinnar og verið mjög sterkar á tímabilinu. Breiðablik því eitt á toppi deildarinnar með 3 stiga forskot. FH mætir Grindavík Njarðvík í dag og getur með sigri jafnað Blikakonur að stigum sá leikur hefst klukkan 2 í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland 2.
11: Einmitt, takk fyrir þessa yfirferð Aron. Og þá lítum við til veðurs norðan 10-15 metrar á sekundu landið norðanvert með rigningu á láglendi en slittu eða snjókomi til fjalla. Talsvert úrkoma á norðanverðum vestfjörðum og ströndum en annars mun hægari vindur eða úrkomi lítið en væta með köflum suðaustan og austanlands. Hiti 3-11 stig svalast á vestfjörðum. Fremur hægbreytileg 8 á morgun en norðaustan 8-13 norðvestan til. Rigning norðanlands einkun við ströndina, annars skýjað með köflum og stöku skúrir og hiti breytist lítið. Veður horfir á höfuborgarsvæðinu, norðlæg eða breytilega 3-8 metrar á sekundu. Skýjað og dálítil væta af og til en þurft eftir hádegi og bjart með köflum. Hæg austlæg 8 á morgun og lítilsáttar skúrir, hiti 5-10 stig. Veður horfir landinu næstu daga, austan og suðaustan 8-15 metrar á sekundu. Vætu samt og milt veður, snýst í vestan 8 með skúrum á föstudag og kólnar heldur. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Svara verði í hvaða umboði umdeild skilaboð voru senda á Guðmund Inga að sögn þingmanns framsóknar. Hópur ungmennar undir tvítugur eðast á 1 og 60 aldri í gerkvöld brotaþóli er með höfuðáverka og árásin talin alvarleg. Nýsköpunar á þeirra boðar ný lög gervigrind í vetur, mikilvægt sé að ná tökum á tækninni. Pressa er á Arnari Gunnlaugssyni eftir svekkjandi úrslit íslenska landsliðsins í gær, slæm tíðindi bárust í morgun. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3, en þanga til, hafið það gott og verið sæl.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla. Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
3: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt. Skeifunni 17.
7: Jamboree Entertainment Kimi. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
10: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
3: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós.
5: Í Bauhaus finnur málingu í öllum regnbogans litum. Við blöndum hinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Nú á matseli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
7: Láttu fleiri glansa. Með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl, þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem er. Glans. Við erum á Orlís.
8: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
9: Sushi Social. Dinner fyrir tvo á sunnudögum. Hrikalega gómsætur, áttarétta seðill með fordrykk. Hannaður til að deila. Tilvalinn fyrir deytið. Bókaðu borð á sushisocial.is.
10: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
11: Prísvikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
12: Optical Studio, pop-up hæða Smára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
1: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
5: Ekki liggja í einhverjum skítapotti, fáðu þið sánu, opið alla helgina, heitir potta.is, Fossálsi 13.
6: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Haustborgarinn er lentur á Grill 66. Kórest kick frá Atlasnæ á Kómó. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakkan. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Haustið er mætt á Sýn. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, dokksól, heimsól, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
6: Þetta verður eitthvað.
7: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Electric Avenue. Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
3: Lady litadagar og nýr Lady litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af Lady málningu og lakki. Húsasmiðjan og Lady.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Í allan dag þessi gömlu.
6: Bylgjan.

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
2: Hvað ef stærsta leyndamálið er það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.

tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Ný verslun, nýr kafli. Pennin húsgögn er fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
4: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
5: El Gringo. Mexico stot meira. Sturlandsbraut.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
3: Það er svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum hennar?
2: Ekki missa af heimsókn.
4: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn, bara leiðilegt að klósitt er hans minn.
2: Heimsókn, alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
5: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
9: Þessi gömlu góðu.
8: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
6: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Í nótt kom til átaka milli fólks eftir að einn beitti úðavopni á vegfarendur í miðborg Reykjavíkur. Sá var handtekinn vegna málsins og reyndist hann svo eftirlýstur af lögreglu. Fyrir í dag var greint frá þremur líkamsárásum í nótt, einni í miðborginni, annari í mjóttinni og enn annari í Hafnarfirði. Í kjölfari þessa, maðurinn sem beitti úðavopni á vegfarendur í miðborginni var handtekinn og fluttur á lögreglustöð, kom í ljós að hann var eftirlýstur þegar vegna annara mála hjá lögreglu og var hann vistaður í fangaklefa. Þúsundir kaþólskra mótmælenda standa enn og tálma skrúðgöngu óraníu reglunar bæinn Portadown í Armasýslu Norður Írlands. Göngunni hefur verið frestað vegna þessa og fylkingarna standa hvor sínum eigin í bænum í mígandi rigningu. Greint var frá því í gærkvöldi að óraníu reglunni mótmælenda samtökum á Norður Írlandi nátengdum vopnuðum sveitum sambandsinna hefði verið veitt leyfi til umdeildrar skrúðgöngu með aðeins nokkura klukkustunda fyrirvara. Tæp 30 ár eru síðan skrúðganga þessi sem iðulega kennd við Drömkríkirkju í bænum Portadown var tilefni blóðugra óeirða allt Norður Írland sem setti þá ný undirritaðan friðarsamning í uppnám. Áfrýjunardómstóll í Belfast felldi seint í gær úr gildi tímabundið bann sem hafði verið lagt við göngunni fyrir sama dag. Á árunum 1995 til 1998 einkenndust þessar göngur af gríðarlegum öryggisviðbúnaði, götubardögum, vegatálmum og óeirðum. Samkvæmt úrskurði dómara frá því seint í gærkvöldi mátti gangan fara fram nú í morgunsárið en með smærra sniði en vanalegt. Gangan skildi fara stað klukkan 8 um morgun, aðeins 35 manns mættu taka þátt í henni og engin lúðrasveit mætti leika undir. Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins stefna óraníumenn enn á að ganga en lögreglan hefur sagt að bíða þeirra merkis að öruggt sé að hefja gönguna. Þeir séu þó staðránir í að ganga leiðina og muni bíða þangað til lögregla gefið grænt ljós, sama hve lengi það kunna vera. Og áfram af Bretlandi. Fimm voru handteknir nærri herflugstöðinni Fairford í Englandi í nótt eftir að íbúar Þorps á svæðinu hringdu til lögreglu vegna þriggja sendifræðbíla sem þóttu grunsanlegir. Hringt var á lögregluna skömmu fyrir klukkan 1 í nótt en mennirnir sem voru í kjölfarið handteknir hafa verið sakaður brot á lögum sprengiefni. Þeir liggja einnig undir grun skipulagningu hryðjuverka. Í kjölfarið var stórt svæði rýnt í kringum bílana í 400 metra radíus frá þeim. Þá voru 85 heimili í þorpinu Welford einnig rýnt. Umrædd herstöð í eigu breska flugversins en einnig mikið notuð af bandaríkjamönnum og meðal annars til árása í Íran. Þaðan hefur bandarískum sprengjuflugvélum verið flogið til árása og eru bandaríska sprengjuflugvélar þar núna. Mennirnir fimm voru fyrst sakaðir brot á lögum sprengiefni en seinna meir var opinberað að þeir liggi einnig undir grun skipulagningu hryðjuverka. Það og það hvernig traktorunum var lagt fyrir innganga herstöðarinnar þykir benda til þess að mögulega hafi verið komið veg fyrir árás á herstöðuna. Lögreglan hefur þó ekkert staðfest í þeim efnum. Fréttir verða næst sagðar á Bylgjunni klukkan 5 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á Vef okkar vísi.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall, heillandi heimur. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
4: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
5: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
3: Hún átti að klára bókina. Þessi stað uppgötaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
4: Góða nótt, strákar mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á

0: Boteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
3: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.

0: Góða nótt, strákar mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
2: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is

Klukkan er 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump bandaríkjaforseti segir mennina 5 sem handteknir voru nærri herflugstöðinni RAF Fairford í Englandi í nótt hafa ætlað að valda miklum skaða á stöðinni. Hann segir bandarísk yfirvöld hafa haft mennina undir eftirlitu nokkurt skeið og fagnar góðu samstarfi við Breta. Lögreglu bárust upphaflega upplýsingar þrjá grunsamlega sendibíla sem óku í átt af RAF Fairford skömmu fyrir klukkan 1 í nótt. Vopnaði lögreglumenn handtóku 5 menn í kjölfarið. 85 heimili voru rýmd og 400 metra öryggissvæði settu upp á meðan sprengjusérfræðingar rannsökuðu bílana. Mennirnir 5 eru grunaðir brot á sprengjefnalögum og undirbúning hryðverks. Rannsók málsins er nú á borði bresku hryðverklögreglunar en meira máli sem málið á vísi. Í nótt kom til átaka milli fólks eftir að einn beitti úðavopni á vegfarendur í miðborg Reykjavíkur. Sá var handtekinn vegna málsins og reyndist hann eftirlýstur af lögreglu. Öllu hættulegra var atvik sem átti sér stað í Mjóddinni á 11. tímanum í gærkvöldi, þar sem hópur ungmenna á aldrinum 15 til 20 ára gengu í skrokk á innum á 60-saldri. Brotaþólinn var fluttur á sjúkrahús með áverka á höfði og telst líkamsárásin alvarleg. Þetta staðfestir Unnar Már Ástórsson varst aðalvarstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu. Málið verði unnið með barnavend og foreldrum ungmennanna. Menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra boðar ný lögum gervigreind strax í vetur. Mikilvægt síðan á tökum á tækninni sem í sífelldri þróun og best væri ef alþjóðasamfélagið geti komið sér saman sameiginlegan lagarama. Engin heildan lög varandi tæknina hafa enn verið sett. Evrópusambandið setti lög árið 2024 sem setja sérstakar kröfur á áhættumikil kerfi en þær reglur hafa ekki verið teknar upp hér á landi. Logi Már Einarsson, menningar og nýsköpunar ráðherra birti aðgerðaráætlun á síðasta ári og var frumvarp til laga gervigreind boðað í vor. En hefur ekkit bólað á umræddu frumvarpi. Menningar, háskóla og nýsköpunarráðherra segir að vænta megi nýra laga nú í vetur. Mikilvægt sé að fylgjast með gervigreindinni enda þróist hún á heljar hraða og ljóst að lög þurfi að breytast í takt við það. Í fyrrnefndri aðgerðaráætlun kemur fram að gervigreindin verði nýtt í opinberri stjórnsýslum í umsóknar og úthlutunarferlum samkeppnissjóða og til að styrkja heilbrigðisþjónustu. Stærsta dæmið er kannski að skatturinn stefnir á að nota gervigreindina til að greina frávik í skattagögnum, svo erfiðara verði að stingast undan skatti. Fleiri er ekki fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Ertu í vinahópi Ólís? Þá færðu alltaf 20% afslátt af stökum þvotti hjá Glans með appinu. Bjóttu bílnum í Glans. Við erum á Ólís.
4: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Í allan dag þessi gömlu góðu, gull nýr og nýju.
7: Gullbylgjan.

0: nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
2: Maður að syngja

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðnótt, strákar mínir.
3: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
4: Með

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
2: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
5: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Hjóðheit, Taco, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Totmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
2: Haustborgarinn er mættur á Grill 66, verulega djúsi með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allstins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér, Grill 66, þú finnur okkur á Ólís.
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: rafhleðsluna og leiðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
1: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
2: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
7: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í góð.

0: A24 kynir Primetime.
1: Who are you?
2: I'm Chris Hansen.
0: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda Þú Ketsa Predator.
1: What's gonna happen to you?
2: What do you think should happen to you?
0: Primetime. Sýnd í Laugrósbíói og Sambíónum Egilsson. Ég miklu
3: meðstæð. Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
4: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
5: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
6: Hópefli, að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla, mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Fjölskyldu harmleikur á Luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Vissir þú að 2000
5: Já, fyrirgjöf.
6: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
8: Megavika. Allar pítsur og mannseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir. Það er mega. Dominós.
9: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6900 krónum á mánuði. Löður.
10: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofvörðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
11: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
14: Þessi gömlu góðu.
13: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Penninn húsgögn er fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
4: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Nýtt í bíó. Coyote vs. Atli. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Atli. Frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
7: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjörís. Pakki hlaðin töfrum.
8: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
10: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
11: Limdu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
12: I want to break free.
13: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
14: Yeah, break.
15: Okay.
13: Snúum okkur aftur að

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
0: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3.

sem þú ert, þar erum við.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
4: A24 kynir Primetime.
5: Who are you? I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
5: What's gonna happen to me? What do you think should happen to you?
4: Primetime, sýnd í Laugarásbíói og Sambíóunum Egilsson.
6: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
4: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
5: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk

0: geggjaða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylfa verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
2: Verity, nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
7: Are you ready to roll?
8: Við höldum áfram.
9: Let the good times roll.
8: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum. Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 1695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA. Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is. Konur fjárfestum. Eiríkur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómamal, heillandi heimur.
1: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Tix.is.
2: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
4: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti.

0: Ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
3: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
4: Surf and Turf. Vinsalasta rúllan á Sushi Social. Humar tempura, nautakarpaccio, avocado, spicy mayo og chili crumble. Handrúluð af sushi meistrunum okkar við hverja pöntun. Bókaðu borð á sushisocial.is.
5: Haustið er heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Komo með kórisku chili, kimchi mayo og Komo hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
6: Það er auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar þegar þér hentar.
7: Skítapottur skítapott frá skítapott... Nei, við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir potta.is, fórsvalsi.
8: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfljá. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
2: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður-Ameríku. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
7: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis teikniþjónustu.

0: halda ferðina normex.is.
1: Kexið frá Spar er best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.
2: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming-Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
6: Teigjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teigja raðgreiðslur.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Ekki liggja í einhverju skítapotti. Við eigum hreinsefni fyrir heitapotta. Heitir pota.is, fossalsi 13.
9: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú er auka afsláttur af öllu.
10: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Diljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
2: Hún átti að klára bókina. Þessi stað uppgötaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlegi bíó 1. október.
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
4: Komin tíma að hitta hópinn. Sushi Social er frábær staður fyrir hópa. Gæða sushi, funheitar steikur og sjóð heit stemning. Kíktu á sushisocial.is.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
6: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: gamalminningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á Brasserí.

0: Glory. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
2: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
4: Prísvikunar. Bekutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Það að spara.
5: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.